תשיעי, תכחררו ללך, נעוסו ששפן לצ'וט שעיד. פרו לי שאבנחמיו די גסו קריסטו, נח תשיעי אגה ליבירה אתרנה. נח תשיעי אגה לכל מל הרמל. הללויה. פנטיוש, פנטיוש עתידיוש.